Ja, det var Farther Along vi hørte her med artisten Bonnie Owens. Neste artist en kvinnelig sangerinne fra Karasjok I Finnmark. Og det Eva Jeanette Natalie Iversen. Eva Jeanette Natalie Iversen. Hun har en CD hun har kalt Vibe-Mozart. Og det samisk for Til ditt hjerte, Vibe-Mozart. Eva Jeanette skal fremføre en sang som opprinnelig var på svensk. Jeg har hørt om en stad over målen. Jeg har hørt om en by over skyene. Men her det på samisk. Auta, Almalas, Baiki, Mun, Diedan. Eva Jeanette, Natalia Iversen. Vær så god.

Ja, det var Eva Jeanette Natalie Iversen vi hørte her. Eva Jeanette med CD-en Vibe Mozart, Til ditt hjerte. Og det var en samisk versjon av sangen Jeg har hørt om en stad over målen. Auta Almalas Baiki Mundiedan, Eva Jeanette Nathaniel Iversen. Takk for den CD-en der, Vibe Mozart. Buck Owens kommer nå, In God I Trust.

hørte der artisten Roy Wilhelmsen med sangen som han selv har skrevet både tekst og melodi på. Si herre, kom inn i mitt liv. Roy Wilhelmsen var det. Pelle Karlsson neste artist på spillista I dag. Og her kommer en svensk sang. Han min sang og min glede fra Pelle Karlsson her.